bremu dio ye wo jona no bremu no ah oda so ye wo ya bra bo mwe ne dey message on sentry ne dey ti wo mo juma ne dey ah